da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me,

šlišaje, Gigi Migi, to se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: Slušajte, šagita, pa se zuži. Svaka Irkica, volimo pećnicu.
1: Hajde, to je bliži, bliži, učit ću te njiđi.
2: Sad, bra. Radio Vogošća, 8.

0: Amazing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: getting.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
2: Amko Commerce, tvoj

petkom, kolega ton majstor Edhem Džuho, moje ime Samir Mujđić, družit ćemo se do kasnih popodnevnih sati. Još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vogošća.

0: getting.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
2: AMKO Commerce.

0: Idemo i dalje sa vašim i pozivima i Viber porukama. Evo dakle, slušateljka Dragana rekla je sretno, Zmajevi, pišite nam na 062-045-118, pozovite nas. Ja moram priznati, ovdje ispred sebe imam neki novi telefonski aparat, onako malo je čudan, drugačiji telefon nego što smo do sada imali u studiju. Hvala menadžmentu radio televizije Vogošća. Očekujem naravno poziv da vidim kako ovo funkcioniše, zaista onako je li meni malo neobično. Broj telefona je isti, 033-434-38. Pozovite nas da malo razgovaramo o utakmici koju igramo 2 sata iza ponoći, Bosne i Hercegovine, Sjedinjene Američke Države. Mi ćemo naravno kroz frekvenciju 88,2 MHz dodatno zagrijati ovu atmosferu i mora čovjek priznati, zaista od početka svjetskog prvenstva, u stvari od one noći kada smo pobijedili Italiju na penale, kada smo saznali da idemo na svjetsko prvenstvo, lijepo je biti Bosanac i Hercegovac. Idemo dalje sa dobrom muzikom, naravno, evo, telefon zvoni, evo, može se čuti ovaj novi zvuk telefona, hajde, idemo pokušati. Halo, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo. Kakav sam aparat dobio ovdje s moje lijeve strane, mislim, malo mi smijete ovdje, pa zato ja prozivam da čujem kako, nisam čuo kako zvoni, ona lagano, tiho, ono, baš kad se Lala javi, to smo mi Maksu skupili, evo ovako, zbog vas, vaših poziva i tako da, šalim se, naravno, ne. Super smo raspoloženi, Lala, jel tako, hoću gledati utakmicu, hoću spavati, neće.
1: Molim?
0: Hoćemo spavati večeras ili onaj, gledati utakmicu, Lala, hoćemo nabiti sad.
1: Ja spava dozva, u 2 ću
0: ustat. A u 2, pa, ali sad kad će čovjek rama, ne može čovjek, kako sad ove vrućine, malo. Sparine, ne može čovjek ranije prije 12 ne zaspast.
1: Ne spavam, nikad ima kako obruća, nikad
0: nisam. Joj, vala, pa okreći se, prebrći se, pa nikad oči.
1: Bilo smo noć bila.
0: Yes. Kakva je noć bila?
1: Ne, mislim, najteža je odvručenije.
0: Aha, pa dobro, bilo je kiše, bilo je, boga mi svega, ovdje u Vogošću je, nema šta se nije prevrtalo.
1: Krovi zaparli,
0: uvijel, nema šta, oko 8 sati ima, sve letjelo onako, ono. A dobro, ajde, preživjeli smo, večeras uzimamo Ameriku i to je to, Lalo. Hajmo, hajmo da čujemo koga pozdravljamo.
1: Na noge. Aj, može li od Zorce, ne znam da li imaš na Kestenu starom.
0: Kako reče, Zorica?
1: Na Kestenu starom.
0: Jo, meščini taj Kesten, na Kestenu starom. Hajde, ako ne bude slučajno, imam šta drugo. Na Kestenu starom. Hajde, nešto ćemo, ili ćemo nešto od Zorice, to nije nikakav problem.
1: Hajde, može.
0: Ma nešto ćemo naći, ma joj, Zorica kad otkopča jeleče, gotovo, i mi svi na noge skačemo. Ma naravno, slušat ćemo. Hvala lijepo na pozivu, evo, svako dobro. Čujemo se, prijatno, radi telefon, tercera. Dobro, ajde, pozovite nas i dalje 033-434-38 do 17 sati u dobrom raspoloženju. Jest da je onako više sad sparno u otvorenim, odnosno ovim zatvorenim prostorijama nego što je napolju. Kasnije ću vremensku prognozu, kažu, bit će kiše, ponovo pljuskova. O tom potom, Maher Vureković kaže, Ljiljane, Ljiljane.

Dobro, idemo mi dalje u dobrom raspoloženju, zaista, evo, polako ćemo odbrojavati sate do utakmice Bosne i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Stigla nam je jedna poruka, naravno putem Vibera od našeg jednog slušatelja, hajde da ne kažem ko je u pitanju, ali čitao sam i evo, zaista ću prenijeti tu poruku. Ponekad gledam ove naše političare, posebno ove srpske ovdje u Bosni, kako bacaju milione na nekakve lobiste po svijetu, kupuju strance i moli da se Bosna podijeli, troše puste pare iz naroda samo da bi srušili ono što se srušiti ne može, ali džaba ima svi ti milioni i kamioni dok oni plaćaju puste pare da bi uništavali, nama ne treba ni marka da bismo gradili i voljeli. Evo uzmi samo našu reprezentaciju kada igra protiv jedne Amerike, kada naši momci izađu na teren, tu prestaje sve te njihove jeftine političke režije za onaj dres i grb, ne treba marketinška agencija ni skupi ugovori, treba ti samo srce koje kuca za domovinu i onaj

0: naš prepoznatljivi inate koji proradi baš onda kada te svi otpišu. Naši sportisti su radili više na promociji ove zemlje nego svi njihovi politički mandati i milionske strategije zajedno, dok oni plaćaju da bi ih neko uopšte saslušao. Naši momci natjeraju cijeli svijet da ih gleda i poštuje. A u nastavku ove poruke se kaže i tu je glavna razlika, njima trebaju milioni da mrze, a nama je dovoljna jedna pjesma da se ujedinimo, pa jedna Halidova pjesma Ljeljani uradi bolji lobby za Bosnu i Hercegovinu nego sve njihove vreće para skupa kada krene taj spoj emocije, ponosa i prkosa. Sve te plaćene laži o podjelama padaju u vodu. Ne kupuje se domovina novčanikom nego srcem, bez jednog lobiste, bez dinara, mita, samo čistim obrazom i srcem za Bosnu i Hercegovinu. I ako može, Dubioza, I'm from Bosnia, Maxu Selam za vas i navijajte, a ne sve kako će vrijeme biti. Hvala, zaista ovo je vjerovatno na moj račun, ova zadnja rečenica, obzirom je li da je moja obaveza da samo prenesem ono što drugi pišu. Evo, kada je riječ o vremenskoj prognozi, još sam o tome govorio, da je Nedim Sladić najavio prognozu takvu kakva jeste, je li, sa pljuskovima u tim noćnim satima. Vidjet ćemo šta će biti, nećemo više o vremenskim prognozama, onim pravim ćemo, to je da ćemo večeras uzeti Ameriku i da ćemo proći dalje. Hvala zaista ovom našem slušatelju na ovakvim rečenicama i naravno slušat ćemo mi Dubiozu, I'm from Bosnia, još nekih pola sata. Žao mi je nekako nekad, jel, ova emisija brzo prođe, nekad nikada prođe, kad nema vaših poziva, kad nema vaših poruka, kao što je ova poruka. Evo, stigle su još dvije, može li pjesma, samo da vidim. Mislim da je to naša slušateljka Hanka Badrov, Bosna je to, naravno, slušali smo je, slušat ćemo je ponovo, a i jedna poruka od naše slušateljke Safije, Dino Merlin sredinom. Dobro, ide marketing, pa onda se vraćamo dobroj muzici.
1: 11.95, samo ovaj vikend, domaća nektarina, kilogram 2.35, riža okruglo zrno 800 grama, biram 2.25, šveps 300 ml, marku 20, štrudla miješana 120 grama, master 1 km, kuhinski ubrus Baršun, Marku 20.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing.

Dobro, eto, koliko ćemo još puta slušati ovu pjesmu, hajde da je slušamo što duže, da naši zmaji večeras prođu, da imamo zaista još jedan dobar razlog i povod za slavlje, iako će biti ni rani jutarnji sati, jeli čovjek ne može ni zamisliti, pa iako ne budemo sutra spavali, nema veze. A kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, demonstrirao je pravi kapitenski autoritet tokom službenog treninga u San Joseu, dakle 1. jula, a snimak ovog trenutka ekspresno je postao viralna na društvenim mrežama. Dok je Džeko davao izjave, odgovarao na pitanja okupljenih novinara uoči historijskog meča 16. finala svjetskog prvenstva, u pozadini se čuo nešto glasni žamor njegovih saigrača iz reprezentacije. Iskusni napadač među navijačima omiljeni po nadimku Babuka u tom trenutku nakratko je prekinuo izlaganje, otkrenuo se prema ostatku ekipe te prilično autoritativno stavio, kaže, prst na usne tražeći tišinu, koju bi smo u smislu, jeli, momci, šutite dok ja pričam, takav je Džeko, zato ga i volimo. A nakon ovog poteza među igračima je momentalno nastupio potpuni tajac. Džeko je smireno nastavio razgovor sa novinarima, tako to radi naš kapiten i neka se zna ko je kapiten, ko je Babuka. Neko je tražio Džeko Majstere, mislim da naša slušateljka Dragana, pa evo, nervoznog poštara i Džeko Majstere.

Ko nije živio i radio s ljudima od kojih zna i umije više i bolje, a koji mu ne dopuštaju ni da kaže, a kamoli da uradi šta zna i umije, ne zna šta je muka.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: Maša, kažeš da te moj, nije loš, ne? Evo sad jedna pesma ide za tebe ovako, ovu pesmu možda nisi čuo, ali ovu pesmu ja i moji veliki prijatelji, inače propali bokser, Ivica, ja te volim, sad ćeš ti reći, tebi će sigurno da se svidi. Slušaj, vas.

jednom sunce moje milo. Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime

si mi. Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

spletko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

storija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere...

Eva ja poć leć, finila je ova, al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ma sad mi je sve.
1: Poštovani slušalci, dobar dan.
2: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
3: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
1: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
2: Na pitanje zašto volim ovu zemlju...

tvoj sam i nisam tvoj. Nju gledam očima, a tebe srcem. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.